0: Yes. Da ngazu jujung ki naza di la, ane jujin si du la, da ngazu pili suru ngu ni si du, ane naza ki ju di zo longchi bai gen sun li mandu ya zhe.
1: Nga?
0: Ane di la jian ngazu tu dun si ju si ki jian si su du, ane di chenglong dang di zhe pe chu ki naza chung. Yimna ane ngazu me chu dang di ki nyam chi ma shu wa su ra che zhe, ane chenglong di zhe pe, da pe cha shana ngazu jin ni si ku naza si gudu wa.
1: Laji laji.
0: Ane cha xia cha nang lo xia zi dang di ki pe zhe, ane cha di kar jing, cha xia pe wi naza si gudu wa.
1: ね、まず、サボゲでね、まず、ソロンダンでマヨアルバンディセーターで、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で
0: 当我做那这个就讲的做的是当做人当开车的买不起了吧？
1: 对对对，
0: 俺对起对的。别吃些那谁给讲的俺做的就看了草拖不顶着山呀搞不远就。俺那别吃些那那样看了小菜园就当顶着山呀搞不远就。我菜里当这个山呀搞不买。俺那看了小菜园就，到老板都俺做便宜那稍微拖不远的。俺那每日不讲就直接当错给顶着当这个对起对，看了邻居当买个这个是过了吧？
1: 我对起
0: 顶着山。要搞吃多啊！顶这个做个关系当顶这了，那做那么当这个了，那营养人那没得做家当这个，人正过日子那样台湾的呀。但我做我觉得这个吃也搞不买，年代呀当顶这搞不台湾人对吧？当顶这是个多啊，顶这吃也蛮吃多。那我做等等，你别讲你培根的，肯定培根要吃。
1: 那是了，
0: 俺培根的肯定培根都吃的卡住不要吃。俺顶这吃，因为呢，俺那我做等等，先别等等，强绕东亚搞不远就当顶那他妈天涯说了。俺那因为呢，咖喱卡吃吃吧。因为呢，我做对军，那工大得完了，那你当这个大大满年吃，你也话是顶着囤多啊。你吃，我做你吃是个要的，就拿老了。你吃多吃，顶着个坚持。俺那我做龙当这个培根，那我做咖喱卡。查白说，那南溪的出张当这个老木墩子，那奎当这个奎亚当这个老师什么去啊？那地刚了新根当这个人就都切吧，顶着别吃些那牛吃吧当鸭吃吧，生的切吃吧，顶着个钱收了个，那我就等到那个地一钱收了吃去，那这种的重要的这些的托药是。
1: 是，那我们就那个矿泉水能送，这里头呢吃下面的小鸡托哇，他那先给擦托哇的，用咱们就缺送过日吧了。俺天天心个能做，就那么点我呢吃下边呢，但平常今年来老天个暖手的来种菜咱们这里来，年年个能做，但土地差不多松长，可话天有呢嘞，可叫的农场，俺可话 chimbu yin leng nan zu moderna te bal an ning sing gi gang tan te yin ne de dang ne sing gi gang guo xuan yan le suo bei dan dang ne sing gi lun jiu nan yan le suo bei tu zu di nyong nyong zu de san bai yan ne shi de lan ya de yin le mang zu guo zu gong nyong zu de san bai yan ne shi de lan ya de